0: Mine damer
1: og herrer,
0: wow. Live her fra DM Uni Herning. Fantastisk, Jacob. Tusind tak.
1: Hold da op, mand. Hvor var det bare virkelig godt.
2: Det store talk

Dobbelt op på de danske navne her, Outlandish og Isha, og på vej lige her fra i år, Erika Jane.

on the floor. Den ultimative sommersang, det mener Thomas, som foreslog On the Floor med Jennifer Lopez og Pitbull. Og det her, Soft Cell og Tainted Love.

hvis du vil skyde min og mine medstuderendes sommerferie i gang med Ed Sheeran og sangen Assis sammen på forhånd. Tak og fortsat god aften. Og det er med varme sommerhilsener Mette, der er skrevet fra Skødstrup ved Aarhus. Tillykke med det!